0: Kenfo, Pipo Radio, Edo Tu Emine Sinkuton.
1: Mi to benu saru chile khami, na to benu konton vive chile, sare mamba sare pule mi, se mi je donu mek bemi. Mi to benu saru chile khami, saru vive leye, sare mamba sare pule we, se mi je donu mek bemi. Ko vive to ameto, ko ato ya mon kwen leto, ya toron tun karan tole mi,

0: tendo kwe di me anse nou je ro tolede. Bip radio. E do to emi de sinkou ton.
1: Ando doudou ton we non se ton. Sega on honi yan we. A fota kome si gan we honu e bo we da wadu be do game je we. Ando doudou ton we non se ton. Sega on honi yan we. A fota yi si gan we honu e bo we da wadu be do game je we. Bito chini wuto. Tudo coi da boi de gai jen loda.